0: Ciao a te.
1: Al-Fatiha ve as-salavat Allahümme salli ala Muhammed Necmi'l-Alem.